oikein elämään niin sitten sanne siihen. Sararuing, sararumping, kito. Sararumping. Ti, Mah Juliana, assalamualaikum. Bang, aduh. Nyebut bang teka saha gitu. Kuring atau akang gitu. Hoyong lagu goyang Karawang. Hoyong lagu na goyang Karawang padang ngebang. Sok mangga.

0: sebelum hui orang sampe ajang cek kopi susu rumputan betahnya bari susu rumputan. Susu rumputan karena
1: nggak beha.
0: Beha saha?
1: Beha eha.
0: Bau tengi sih teh. Bau tengi beha mana yang majuleha. Ini anu merupakan waktu tabu salapan langkung 10 menit. Mangga manawi anu pada lebet kalau ngalakukan telepon diantos ke sembunyinya anu bade duka WA duka tos kaon.